0: Nasılsınız?
1: دستورخانه امروزی نیست دختر تو جمعی است. چون میدیم و از نیفم چنل کردی و کاش وانی کارگلین. کاش تنگ اچی دین فچ پی پروگرام کنی ایت سر پلنتیز کن بزاد. اچی دین فچ پی پروگرام کنی ایت سرم دیسول دیو داری تو سر خانه منیت سمچی کا پروگرام کنی بزاد. رتی دکسی هاگو. شربان اچو نیفیا دی پروگرامی واسپین تو تو خانه منیت سمچی سوگا تو تو ترک نمیت چوگر کا مهره تبدیل دیگر تان سو خیلی پیش جاین سعیت پانی فیا دی پروگرامی واسپین تو تو ترک نمیت سمچو تو تو تو نیکا پروگرامی نمیزد ساینس مگزین سنسات سمیکشا یان تان سو خیلی پیش جاین تو تو گیتی کا تو تو ترگر نمیت چوگر کا یان مزد پروگرام شمک می نیفیا سنی تو سر در گنا منت سومچی کا پروگرام نیم مذهب نیوز ریل پروگرام کارگل نامه خبرو نیوک سنجی تو لیات داره تو سر تو خانه میاد تیمی شور سگانه اردن نام میاد تیمی شور سگی کا پرگیانو خبرو نیم تا صبح لیف چکچاین آکاشوانی دلی کنا هندی نه انگلیسی خبرو نفچک پی واسپین تو سر ترک تو سر اردن نام میاد تیمی شور سگی آکاشوانی سری نگری کنا اردی خبرو نه تبصرا و ریلی بچاین یان دانه زود لعکاشوانی دلی کنن هندی انگلیسی دوره ولی خبرم پروچپی آسمین تو سو تو دیگر نمی‌نرکی شویز نخواهد دینیم چی دینیم پروچپی برنامه کنید زیرپا.

0: شربانه چونی فیا در انتظار پروگرام پلنگین چت پین پروگرام فرچکن پین من زکینا بانو میدم ویز نه فهم چنل که دینا کاشوانی کرکل کسته انتظار تو کنین مزد شیخ قاسمی است کتیانو
1: بسم الله الرحمن الرحیم

دیرینگ سگت پروگرام پو کورینگا ینگ رسپچی گنتی خدمت اللہ حاضر سو سے گائشتیانونا جونا سلام پو قبول بازا دیرینگ سگت پروگرام پینوگناس پردان منتری مرسیا سمپیدا یوجنا ای جگ ان منظم سے گاس نیا سوچا سی پھنکھے کنی اسکرلا سپری کچک فت چگیت دیر یابنا ماسٹر مرتضی علی کنا گلوبل وارمی اسکرلا ترسی گنتا سپال ہے چکپی پرلوکس بچا پروگرام سانسی کا ارتحمت کھیک سنگ جخصیت یلیرن مچھے سگت پروگرام گالوکس نا یمبور تنلوکس نما بکن کا فنون اچھے سرمون سرما سن سیون گوس زنا نتنگ سگت پا کا فنون اس پرومچک لسکون بین

Jones Fisheries Mahkamas Shoshan Karkichi Fish Farm Puna and Do Big Yard Ornamental Fish Rearing Pula Gozuk Basi India Bariandozdan Puna Grandactaris Fisheries Sea Fox Pula Tikmeti Laski Waksun Fingmi Mingna Lakchevchan Chachas Inzere Zerset Yang Saket Getkanunla Fespa Panke Chachas Inzere Zerset Kongozian Hilkonsali Choksnagamiuli Ektisadiat Po Kuchan Shui Mingnar Dianchan Yote Inzere Zerba Songdi Waksla Executive Councillor Altaf Hussein is the project to Nistrolika Laska Metkan Sherba Nachungunla Rok Chachas Inzere Zerset Gao Yangnuk Fisheries Mahkame Kakurun Local Numaindown Dona am Mimang Suni, Membarun Sagan Jukse Yotpin, Deputy Commissioner Kargili Khaskon Nazumse, Subdivisional Magistrate Sanko Wasim Ramazani Sankwa, 220 KV Transmission Tower, Pol Sangmi Mingna Mingfez Baskan Sil Taluks Bay, Mingna Zixkor Basi in Stakspe Mingna Zernadi Malse Kar Galbi Loj Bjina Fallaga Lasun Khate Yote in Zere Zerbasung. دی وغزلاز دو کار فقان سی اشی پاون نا اگزیکیوٹنگ ایجنسیون سخ جوک سی یوت پینده بادین گرابز گروس بسی ایس ڈی ایمیز نمزیک ایاب چکنا فلغا خطه یوت کن دیش مانپو فلته بسی این دخصن سقپا ینتز یعنی چیوت پینده هبتین سومی فسپا خبرونیون می شکوری جاغاتسانی بجر گنافتی که یعنی ینتان نا توک توک دیمن پو نچانگا اجازه شزده بوز یجو خدا نار سامانی پاقرین